ntafo ma mie no omo wale be ma ba ko ba bible mu die die edru ba bi no ayemekun tsetsim sa som na why and why yesepa na ma me no kan ho kakra yen kan ba bi amekun mekun no bai yanko adebongo mana meche genesis eti adionun sun jitemu aduanan baako mekan na me dia babe fra chapter 28 ne kakra adebongo mana genesis eti adionu ensun jitemu aduanan baako mekan esna wieye na film the chapter 8 ne kakra awono chapter 28 ne kakra awono na asema wo honiye wasi na iso tane Jacob wo enshida na jadi shida no nti na iso kan na kuma mu se enna wodi besume jano le ye aben na mili be kum minu ya Jacob na okokachi de ne bapanyini iso ensemi na okoka ne bapanyini iso ensemi chire Rebecca na osumama okofrene be kuma Jacob na okachire ne sehwe wunua iso tchire ne wure se orbekun afemi batie mene ne so de dwane kọ minua laban enche wo haran na tna ne nche enatia kodi se wunua enibre ne befri omu anani mu kosi se wunua abufuo bedane afri wo so nanne wure afri de woyie no no ansana masoma amu abefa wo ho aba na adenti kura na esemhwire mo ba enu kro na Rebecca ka kire Isaac se hit emamma enti masetna afono me se Jacob ko wale yire hit emamma mu a se yenmu a wo wo ehia na memre engui na meti ase le yedem biem chapter 28 verse 1 say na Isaac frere Jacob na oshida no she no say enwale yire wo ke na mamamu so de come so potemia ko unia petu afie ana waja petu afie ko wale wo ninua leban e mamamunum na onyankopon tue diampo enchidaw na womma wonno na omma wunya bebre na waye amai asafo na omfa Abraham enchida enchidaw woni wasefo a oka wo ho na wanya asase a woya so hohoo a onyankopon diamma Abraham yi na Isaac ja Jacob kwan na okko Mesopotamia